0: Joyride sa umaga on OKFM. It's
1: Billy Banana
2: sa
0: Joyride sa umaga.